0: Min dröm, det är att starta upp ett poddstudio här I Bodø.
1: En dröm som traff Camilla som vi snackade med I stad för hon har varit I samma situation själv att hon har bott ett ställe och har drivit med pole dance, flyttat till ett nytt där inte de har haft pole dance. Då tog hon kontakt med sitt lokala träningscenter och så spurte jag I stad, har du någon vi kan kontakta nå för att komma några steg vidare här och då sa Camilla nej, men hon sa också detta.
0: Men väninnan min som jag drev på med för hon driver fortsatt med pole. Hon har fått starta upp på Fil 24 I Lekne så hon håller kurs och lånar studio och stam. Så kanske en idé att starta med Fil 24 I Bodø och då hänvis till Leknes, hvor det är en succé.
1: Det här var ett kjempetips, så vi har prøvd att få tak I Fil 24 med liksom varierande hjälp från producent Mathias sin sida och ringte till och med en personlig tränare som har ansatt där. Nu det jamme gott att vår gode vän Örjan, lytter och vän av drömlaget, sender en melding I appen NRK Radio med ett nummer till en som heter Thomas. Och Thomas, vem är du?
2: Hallå, hallå, Thomas, hej, god dagen. Hej. Jeg da med deg I treningssenterkjeden Fil 24 da, som og han drevet på med egentlig trening og treningssenter rundt I 13 år.
1: Ikke sant?
2: Så, ja.
1: Eier med deg av hele driten, liksom.
2: ja, jeg vet det. Kort og godt forklart.
1: Det høres ut som du har litt makt da.
2: Ja, har du I hvert fall en beslutningsmyndighet kan man vel si. Makt vel,
1: Nei, vi må
2: vel et annet ord, men I hvert fall en beslutningsmyndighet som kan få være med på å ta avgjørelser som gjør at vi kan komme et steg videre her da, I prosessen, tenker jeg.
1: Det, jeg liker det jeg hører, og jeg synes beslutningsmyndighet var en veldig diplomatisk måte å si makt på. Vi kan godt bruke det ordet, det helt greit. Men hvor du nå involvert I Fil 24 I Bodø?
2: Ja da. Jeg bor nå og holder til egentlig I Bodø her, og jeg har en rolle med I det meste som skjer rundt omkring da, så jeg tenker at vi må klare å se om vi finner løsning her da på noe. Det må vi gjøre.
1: Ja, for du har fått litt informasjon allerede av min produsent Mathias om drømmen til Gunnhild. Hva tenker du når du hører at hun drømmer om å finne et perfekt lokale til å sette opp sine polestenger og ha litt timer som instruktør?
2: Det kult. Jeg liker folk med ambisjoner som ønsker å skape ting, ønsker å få til noe. Og det tenker jeg at vi I hvert fall prøver å legge til rette for så godt som vi kan. Vi har kule lokaler, mye bra folk I seng hos oss, og ja, egentlig mulighetene for å kan legge til rette for henne. Så artig å ta kontakt. Veldig bra.
1: Har dere gjort noe lignende før?
2: Ja, vi har jo et konsept på Leknes. Vi ikke så involvert I akkurat det konseptet, men det jo på senteret vårt, og vi har jo folk der med veldig god erfaring I teamet vårt. Så jeg tenker at å opprette en dialog mellom partene her uten tvil noe vi må prøve å fortelle. Det tror jeg kan bli veldig bra.
1: Kan jeg si at det litt godt for meg å kunne bidra til litt sånn kompetansedeling på tvers av Fil 24?
2: Ja, det veldig artig. Det veldig artig altså. Se det noe med deg og kan... Ja, prøv å imøtekomme hverandre da. Det synes jeg veldig stilig hvis Gunnhild har en drøm om å prøve å få til det her, så tenker jeg det veldig artig å inspirere oss og høre. Og så det artig også hvis vi klarer å få til noe som kan være med å oppfylle den drømmen da. Det synes jeg veldig kult.
1: Thomas, du en nøkkelspiller I drømmelaget. Tenk det, at det var deg vi skulle komme frem til I dag. Det synes jeg helt nydelig. Så bare, jeg må bare spørre rett ut. Da kan Gudrid komme på en befaring med sine polestenger og se hva mulighetene
2: Ja, herregud, gjør det. Du skal få mailen min og telefonnummer etterpå hos meg, og så må bære kontakt med deg, så skal vi... Skal vi ta godt vare på Gunnhild og så se om vi klarer å finne en god løsning med oss. Det skal vi gjøre. Hun hjertelig velkommen til oss.
1: Jeg får gåsehud og frysninger hvis man kan få begge deler samtidig. Tusen takk, Thomas. Jeg håper du får en strålende dag videre.
2: Takk for deg, jeg ligger så hjertelig. Den god.

Det är Lara där och låta Kärlen. Dejlig låt. Och det har blivit torsdag och eftermiddag här på P3. Jag heter Ailo och jag har inte varit i den här radion på cirka ett år kanske. Jag gör en liten comeback idag och det känns väldigt dejligt. Eskil, han är på andra uppdrag som du garanterat kommer du få se mer av nästa uke. Men du, frykta inte, jag ska hänga med dig resten av den här eftermiddagen och jag har massa god musik. Vi ska bland annat få på lite Drew Sycamore, Lonely Heat om en liten stund. Men akkurat nu så är det två män som jag likar väldigt gott.

Anna Lille, late to the party på P3. Och det stämmer det. Det är fortsatt torsdags eftermiddag. Jag är fortsatt Ailo och du är fortsatt på P3. Jag spurte ju där istället om att sända in din önskelåt in i appen NRK Radio. Åh, gud, så flink du är och sända massa meddelanden. Jag fick en önskelåt ifrån H. Nelly. Står faktiskt på svenska här. Jag vill höra Paradise med Silja. För att jag vill höra med Sörsamis på P3. Det var min svensk, tack. Och du, Nelly, jag är helt enig med dig. Det syns jag också. Vi ska få på Trondheimsartisten Silja. Det här låten har jag researchat lite. Den handlar visst om ett fint hus på Freja, lite utanför Trondheim. Och om förloven hennes. Så du, Nelly, kosta med den här.

Silja där, Paradise, som var önskelåta till Nelly. Visst du har önskelåt, så är det bara sända till mig. Det är inte så farligt. In i appen NRK Radio och sända din önskelåt och koffer. Du har lyst att höra på den. Nu, lite musik ifrån mig. Come over.

En liten throwback där med Clean Bandit och låta Rather Be. Ja, du hör ju säkert fortsatt på P3 med mig Ailo. Jag ska hänga med dig de nästa timmen här, helt fram till klockan 6. Och du, hvis du vill nå mig, så är det bara en måte att göra det på. Och det är att gå in i appen NRK Radio. Du kan sända mig en melding om vad som helst. Och jag hoppas din torsdags eftermiddag är fantastisk. Du, hvis den inte är det, slapp av. Vi ska ordna det. Jag har massa digg musik på lager till dig. Vi ska börja med en god låt ifrån Isabel. Det är

Låta Ghost of Us här på P3. Och idag så är det är en fyr som har bursdag idag, som jag bara fant ut av. Det är ingen mindre än han Bruno Mars. Han blir 41 år gammal idag. Och jag bara kom över det och tänkte bara, wow, han har lagat många bangers. Sån allt ifrån helt i starten har lagt den här Billionaire och massa andra goda låtar. Så jag tänkte, vi kan säga gratulerar till dagen till Bruno Mars idag med akkurat det och spill en Bruno Mars låt. Och då har jag en som jag diggar väldigt gott. Hvis jag ska synge i duschen så brukar jag slå på den här. Det är nämligen Leave the Door Open här på P3.

Låta Ain't in LA här på P3. Klockan är 36 minuter över 4, eller kan man ska säga nästan 5 över halv 5. Och det fortsatt är Ailo som är inne i radion din. Jag hoppas du fortsatt har en fin torsdag. Torsdags eftermiddag. Hvis ikke, send meg en melding i appen NRK Radio, så forestå hvordan jeg kan gjøre det bedre. Her et forslag i hvert fall. Og det gjennom litt musikk. Vi skal få på en throwback-låt fra Outkast fra 2004. Den heter Roses. Men akkurat her og nå så skal vi få på de norske guttene Bausa og låta Magnetic. Så du, kos deg!

0: Ariana Grande där, Twilight Zone. Passar bra sån här på hösten. Och du hör fortsatt på P3. Och jag tänkte att vad passar väl bättre än torsdags eftermiddag än en liten throwback-låt, hä? Ta det tillbaka till 2010 och kanske en av vår tids bästa rappare. Det är Eminem jag snackar om. Och den här låten huskar väldigt gott. Jag hade det på en av mina första smartphones på den tiden. Det heter Not Afraid. Och du, kos dig med den. I'm not afraid. Yeah.
1: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you.

Eller Maria Varra, som betyder blå på nordsamisk. Fun fact. Och nu bickar klockan 5 akkurat nu. Vi ska få på lite musik ifrån Cowcheron, Stig Benner, Arif och mig. Det galopp.

Bruno Mars 24K Magic här på P3. Ja, som för så vitt också har bursdag idag. Alltså Bruno Mars 41 år gammal blir han idag. Ja, jag kan tänka mig att hans bursdagsfest är säkert ganska crazy. Visst det är i närheten av sånt som han syng i låten sina i vart fall. Men du, torsdags eftermiddagen, den fortsätter med mig Ailo här på P3. Och visst det är så att du har en sån låt inne där som du bara må höra. Då är det väldigt lätt. Bara gå in i appen NRK Radio och så sänder du mig en melding där. Skriv vilken låt du har lust att höra på. Så kanske ska få spilt den av här på radion. Men först ska vi få på lite musik ifrån LCB. Don't think I'm dying, but den får du om bara 3 minuter och 20 sekunder. Akkurat nu så ska vi till Shabuzi och låta Good News.

Vakten fortsatt här. Halv sex har klocka bickat nu här på kanalen. Jag är fortsatt Ailo. Jag är och hänger här med dig. Och så har jag tänkt lite. Är det bara jag som synes att den här sommaren har bara föltes ut som en stor feberdröm? Alltså, jag skjønner ikke helt hva som skjedde i sommer med både VM og alle andre store greier som skjedde. Og en litt artig ting, synes jeg, er at vi bare tok en låt fra 2012, en svensk låt av Petra Marklund, og bare gjorde den til våres gjennom hele den VM-en. Jeg tenkte vi skulle få på den, hendene mot himmelen heter den. Så får jeg kanskje mimre litt tilbake til VM-tiderne, he? Det var jo folkefest. Det var jo koselig da.

0: Ylva där sammen med Luna. Vem skulle jag tro? Ja, det är fortsatt Ylo här på kanalen. Klockan, den bunns sakta men säkert och närmar sig sex. Och det betyder bara en ting. Att Nora, hon står klar här för att ta dig vidare utom
1: verkligen. Hallå!
0: Hej Nora!
1: Ja, det blir god stämning resten av kvällen nu, alltså jag lovar.
0: Ja, det ska inte bli något dåligare i hvert fall.
1: Nej, är du gal? Herregud.
0: Men du, vad ska du finna på nu framöver då?
1: Du, nu har jag har ett spørsmål till folket om när är du en kinokriger?
0: Alltså jag älskar att gå på kino.
1: Ja, du gör det?
0: Okej,
1: flott. När kommer du på kinon? Kommer du efter lysets skuddsa eller till reklamen börjar?
0: Jag måste faktiskt säga så att jag likar lite att se kinoreklamen.
1: Ja, men det är det jag säger. Jag är så totalt enig. Ja. Och det jag har en väninna som är totalt uenig. Så nu är jag spänd på vad folket flest menar rätt och slett.
0: Oh, ja. Det är jag också spänd på här.
1: Ja, så jag tränger lite hjälp i appen NRK Radio eftervärt till att folk måste stämma i en avstämning. Mm. Den kommer lite över sex så då är det bara att melda sig på alltså.
0: Oh, vet du vad, det hörs väldigt spännande ut.
1: Jag tror det blir väldigt gøy.
0: Har du varit på kino det sista? Är det några nya grejer som sker?
1: Du, jag har det. Jag var på kino senast i helga och såg Verity.
0: Oj.
1: Ja, det var oj ja. Den var helt grej.
0: Ja, okej. Okay.
1: Ja, den var helt grej. Och så har jag lite lyst att se Markens gröde när den kommer. Det är Norges Oscar-håp i år.
0: Du, det har jag också lust att se.
1: Ja, jag tror den är dritbra. Ja. Så jag gläder mig väldigt mycket till det. Den tror jag blir mer sån oj, och inte oj.
0: Ja, ikke sant.
1: Om det gav mening, ja.
0: Ja, jeg skjønner det. Jeg glemmer mest i hvert fall til å se Doomsday på kino.
1: Og ikke snakk med meg om Doomsday engang. Herregud, jeg gleder meg så gærlig. Jeg skal kle meg som Marvel-karakter på Halloween og alt. Det bare... Ja, jeg så nettopp Endgame Endcore på kino. Den re-releasen av Endgame, så der...
0: Ok, så du er skikkelig kinokriger, du?
1: Nei, du, jeg er tidens kinokriger. Jeg elsker kino. Så derfor jeg må vite. Jag måste vite vad folk gör.
0: Då hoppas jag att lite blir med vidare.
1: Yes.
0: Och så hjälpa dig i den avstämningen då.
1: Me too.
0: Men du likar då dans?
1: Ja, men jag är väldigt dålig till det.
0: Same.
1: Ja, men så nydlig.
0: Alltså det är artigt att dans, men det ser kanske inte så fint ut då.
1: Nej, men herregud, det ska ju inte så fint ut heller. Det ska vara mest för sig själv.
0: Ja, inte sant. Men vet du vad? Det är akkurat det vi ska göra nu. Vi ska dansa lite med Slater. Aha, har du hört den här?
1: Ja, den här har jag hört.
0: Oh, yeah.